0: J'ai été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Wakanda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Africa.
5: I barababa mama la kwese kema dafonono ndekeluka ikinati ushuka kwa tikuwa singa mba itibe Afrika ti yengasula i mbala kwa tisara teneti o Kongo kapati a ubonge na yati usebira ti dunia mubimba sinapikoni swala kiri yawe anwosia kombaton swa yipepe ti tenabumbi na asiwili na yati kodro me aikimbanga tine aikimama tene ti ushuka kwa tikuwa singa mba itibe Afrika ti yengasu.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso, Béafrica.
5: Yeke sara kwa singa nila kwe na kutara zafye mbili swa ke gindatia ye na senda gitu bongi. Zafye mbili ibarala.
6: Bibara mi ye Emmanuel Samboli fils Bibara awa mangoye.
5: Mangati nye si lani ya ancien combattant soa kiri na kodra we. Ala ye pepe ti tene a bumbi wala melange teretala na civil.
6: Singila, ya tia kwa singa so a on li gufadi ti tene atene ba. A ancien combattant so a soa gande ancien combattant giri avant na ouse bira ti gigi mobimba bagigi ala ke fade a civili. Inangoye so ala wisara bira use biratiki mbimba unja we ala kira we yeni asala simo batene ala bien ala gambe nizu ndi e kom ala gafa so ala ke a ancien combattant ala yi atene a mwala ala yiti duti na popoti a siwi di pepe ala yi atene a zi ala ndi a bala na mbeni leso akende ngbangati nye ngbangati so na bangondu tiala na gungoli tiala tiala sivili ake tongana wali ake koli ake zuso atiribira aba mene aba kwatizo etongana lukiri adwati nelo na bangondu tiala la induso ala yatene amuala na sivili abubi ankor ala plus oko pepe na tapande mokeba ambena molengeti kodro so ingape ala sara mandako tiga par exemple un gendarme tiga policier si ago sara formation si ala yu bongo na kambati ala kwe et ton na a ancien combattant so a timbinala ala ke irela atene ake a masikawali ngbangatisu ala ne akambasu ala yu pepe ngbangatisu na bangon de tiala a ancien combattant koli ake ala ancien combattant bangatisu ala gona bira ala tiri su irina ke bira ika ala inga ke biani ala ke koli metia la soa wara formation ge na yati kodro ge ayua kambani amuna la kambani bangatini ala ba kambati ala ni na nengo ni pepe itongana mo tiri bira mo uru nanduti kwa timbati mozu ye na yati itingangu si mo wara kambani ndusula si a ancien combattant soa inga ke biani mo ke koli et quand basu mowarasu alimbi na menesu na kwasu mosigi na ni metona afagina moye tongasu et puis après amuna mokamba ala bani na nengoni pepenila simokeba aira na a masikawali so bangondo na gungoli ti a ancien combattant la ti ujina teneti bini biani na bangondo ti a ancien combattant so ti ala akegi bira hein titene mo duti turugu ake bira eza mo sara bira we ndusu si ayinga ke biani mo eke koli e ake asula si asara si mo ba ala yeti tene amwala tongana a civili pepe
5: Zavi Mbimbili na pikoni so si a demobilize a ancien combattant soa we nyela la wara nye nga nyela distingue wala kambia la na civili nye
6: singila mbi iti tena wa mango imbi tene nango iso bira awunja wesi ala kiri na kodro la franzi ndali ti nganguso ndali ti maboko so ala mu nalo ti zilu na beti a zamani biani a defa a kofro na ala ti tene a mbu nguti letiala e a kofro so aketongana a pension

0: kiluka lisoro
1: Centrafricain ou Béafrica, libéralement, Zoni Gango, na, ilisoro na dafonono, ndekiluka. Ou Béafrica, iba, na yati ngasu ikida, e ma koutangba ngasusi, afa, nanduti, amina ou Béafrica, la susi, akea turugu. So, atokola na akusala tileta. Natamina kita kondorti Béafrica, si alagwe, aduti, nanduti, a barrière. Na ligiti ya barrière so ala pete ya chazo gangu mingi gasi na pikoni agwazama mbako na ndotala si iba afangbanga na ndotala akanga ala ambini kanga tinze myombi nga salimbi chitene ala futa ambini la monde na lita na pikoti aisosi asi iba asara ngu mingi si na kusala tia wagusinga iki kasa ka amaratia kode chamina wabi Afrika susi kwa tala gi petengo yati ambatala me petengo yati ambatala so tongana si motenteni agu ya tumbala langa kwa languse ala kiri atumbala kete langa kwa languse ala kiri I agui agambini chingangu petengo yati azunanduti ya barrière wala zangwa barrière illegal susi azunanduti ligi asara simo banje takobe agu nanduzu tenti zo susi logui fadeti tene lovo kitiko betilu na mini kitiko doro wala ki gozo wala karaku tiganani apete yati ligi le pays aye nandoni bi tonga le sinak batati bongi le basso le dépenser mingi awe le za amiangi nzarandoni ngasi mobange di carburant gati tida ngirtini agona nduzu e aso ko de tertala la kwa tenen nien la akisara sina bi afrika so ngir tai kwa aye ki gukagi nduzu ba bini raisoni okola ataki nanduta ligi o akina leti nguo awa bi afrika so to kwala titene ala kwa bembendu tenti nzoni du chitazu tenti sécurité ala zakwani ala gagizin na tertan batala wa bi afrika ti pete ya tala na iba pandi tiala susi lasu azama mboko na ndutala ipika sako na nduti ngorobia na kusala susi ala saha titene a tokwa mini mission sa lundu na batati bongi agwe jusqu'à sinambagi ta bombari akiri a on encore legiti boali agwasi nambagi ti beloko akiri si azama mboko na nduti a wabe afrika su si lasu iba afangwa na ndutala mais unda su ikunda terti est-ce que kusala su asara su a servir leçon na mbeni est-ce que kusala su asara su angbala kwa titene a pingba nzuni dutina be afrika wala gikite ande osu aikizani e iba azwa dematera mingi ya azu so pika singa na i abatene ala susi azama mboka nduchala mingi safamba nga nduchala akiala su atukwala tukwango e tatene biani agwala nduchia kusala ni swala mbati pete ya tazu me azula kina pikoni atukwala e azuni abini e tala sigida pepe tenki azu na sambitu a unde ala e azuni swala inga bien ke ala la kina gondati yeni ala swali mbifadichi tene akanga ligi na yeni su ala vini sa tukwa azuni nila ibachi tene ti Tennessee awa bi Afrika adutina ti siriri tambula yamba asara kusala tala yamba si ambini asoni wa bi Afrika teye nanduti ambata la pepe akinzoni si azile nanduti ala susi akitokwa zusu mobala su tonga si motete ti mini barriere nambini ndu legeti bwali wa legeti damara wa legeti mbaiki azini kete azunakiri me ala inga bien ke amumbini yanga akuta siko do amuyanga azizi barrière tsara sawe me tentien si ala kiri zwala akiri na la zwa zwala zana na ndunisu ça veut dire que mini yanga kida su ala kwa la peni ala nezoni ni na la kiri ala gwe mobala su mingi tawa be afrika su si ya kinatik batati bongi ala ke sala kusala ti leta monga nginza su leta ke peni na zo iko ingani me to moba ada su amina zo akile kere mbagi na mbagi akukutu su ala ke vwa kitambla nani ama ati vi su ala ke sara amulingi tala kuna kodo wandi akimana miti akigi salaire ti leta okola la sana nani pepe tenti ala mu amina mbatala wa be afrika gatongana ya katala su ala ke tina ndu tala ya pete ngwa tazo ndu ti barrière su bonda mtene nginza okela ala ke wa par jour bini tana ti lisoro ipika patan nous dit tenez sous bitenin il calculé tonga na sigi moto okola on si ak boulot tenez na yati languti la sous le dati paye 1000 francs tenez le tambla en outil ligue te le sa quoi mais moto ça paye 1000 francs na place au okoso supposons que la sous na ti langoni 1000 moto la mouligini tadi mon 1000 francs sous mon mitilo fois 1000 ça fait 1 million bon 1 million sous mon mon dit 7 jours ça fait 7 millions et ton moment maintenant 7 millions de semaine là multiplié par 4 aga ok aga 28 millions on a dit un mois bon mou 28 millions fois 12 aga 300 millions ton gana si momu nginza so tongaso mon calculé dans petit légue au tawa la légue au show soit on a cette ping nginza so tongaso aza wa nginza bien si ndona milliard ti c'est singe et ton asiba akanga mbini la so a doit ti servi exemple na ambini so ngati sava et mbini code so iba ti a barrière illégale so atene so akina yati gata ti bongi kwe mon on so a place ti contrôle kiri kirikiri kizimo ngaliti mo dapepe arrêter mon gay mon on a devant arrêter mon cas à qui bougaza qui pète ça la kikiri à faire infraction kikiri même avec contrôle de sécurité à onda gina monginza donc yemiso à kinzona kota zoni azile tsalada et petit tenek odortier qui tonga tsambin pepe tatene yidi sécurité qui da mais aline bitonga na si à arrêter mes outils de sécurité à ça du contrôle de sécurité ni à bayati kokutilo voilà il y a des pour ceux qui n'ont ni un dame bitsi la tadi bani est-ce qu'une zone isolée est-ce qu'une à ça à zone à on izi tene ti pete ngwati sosu à qui soit pour cela ce batia zoti tene à la gare turugu à qui dit parce que n'a-t-il les tilo ton gars turugu ni goto wa batin za ni goti pete ya tazu et na kode tingbanga sa komasi so ala ngwati gunani à pour ça wa bi afrika ti tene zwa koko à ide kodoni aidimba chilo siling bitene iguena dawa wabe afrika simila na mosoko simo katati fono no timo simo ma lisoro tilaso pe ki ting terne inga tipiko
0: lisoro radio ndike luka
2: singila mingi na lambri si to so ki muna la ndu senda ndu wa si ki gwande ki wa tere na ya tindru ko singa so tene tene na ndu ti si du ti ti tamblanga na ndu ti ligi na pression na bata ti bongi geretilani ki na 27 degrés na ti dingo ti nduni ki te pasa ti tene ko zon si anga ti na pression zingunza paketi ande ki te kete na peko ti be kombite geretila ki gwande na nduzu na 45 degrés anda pasa aussi na tipika ngo ti nguza pa na peko ti be kombite ki te kete ki da ilundu na bata ti bongi guna ti bimbi na mbaiti kabusu na ngatinda preso geretila na kina 25 degrés dalti dingo tindo nisi na peko tibe kombite geretila na kigwande na nduzu na 45 degrés apasa usi na peko tibe kombite chitene nguwa chikete kete na mbagi ti kabu aikeda

0: Siri, ngana shimaingo.
1: Fonti siri na chima ingo, mbonga miambe penzini, balosho na doni miambe ngale gyako, unzi tonsuwa wekwa singani, sapevuz arrive, ti la ngotila soba, unzi ya weso, ikir falesu na chama mzokoni, wara tera ina peti centro la, l'education. Epo ya kaya katonga so, tenigwe sina kondotungwa na gomba ya, ti la ngotila so la inga kyo wala. Kwa singa ti dingwa ya kana batangwa ya makinga, dana mbonga gomba ya ndekala. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis. Nayatia bureau ndoti kango ina leti garando ndende sala dala ima radio nde kiluka. Ipara la nzoni ngungatina prena la. Wango Nicolas la manya weso.

0: 57-313, so kwe ake a varite, so mko wani na legechi genjuni la.
1: Veni take aga na angati singa ke gambo ya ya nabake chibebe la chi ibarala.
2: Nafi ibarala idaloji ibara wakode kwa solo ke kota invite tela na napreso.
0: Merci mingi gambo ya ya.
2: Oui, bon, par rapport à ma wako de quoi, à Panaï, légué, qui a l'oua caracou, n'a légué, qui a iso, à l'étia séteni, ou à l'inga, à l'étia séteni, à iso, à caracousso, l'énia gendendi, à la ba ambinan, douton, en baguette nord, c'est-à-dire en baguette, banga, aussi, mokba ala ka letiki sisi tiala iti ala ke lu akara kusu mokba ton aga sin ambagi ti gina berberati paske gina berberati iti na sable eti mokati ba leti karaku tiala akono eti gina ina berberati mokba leti karaku ni ake chiki kiti diferansi nye la si asara si ala sokaso na si ti gye bon meni unda ti nye ankora ke da amena karaku ake da ke iri ala tene yaw yaw yesu ko yow yow su karuma ko mbike baka ni so ake ay sara tona ila si ake sara ka ya ka silo mo tona tiso ala tene zu ake na nzara ti tene asara ya ka ti kara ko ifa gona ate retia wa ko de kwa ti bo ibo mo gona terti wa ko de kwa ti mo ni so tona mo gona sina lo est ce lo wala lo gati sina le di kere ti mo ni ti ti ba e ti ti lo mo na mo ndara on par rapport ambeni akara ko so ke ba atel so quand il souci a été attendu à on qui a été tenté à ce que tu as nyama que tu es mogumosi na liti gara mokabani jiton waso liti a kara kuna te ikambeni mokaba couleur ti ala ke vuru menya encore mokaba ala ke bemba ko yela sara ti a yinga gatan so unda timbi ni la wa ko de kwa e timbi mo singila mingi na ala
1: singila na ala gambo ya ya na mbake pika ngo singa chala sangwa tena na anga chala paka aliklu
0: bo ta tena gambo ya ya tali so mufani geso tenchi sese chi ya fango ya kana kolochi gi yana ke mingi ta tena ala chimbagi chino sese chala kinde etonga na mubani kaso ala kifaya ka akwara kara ku mingi a ontangani mbachi sese chala tonsomo tena mbutu akida mbutu la a ondoni pepe mbutu ni akida argile wala humus a vokose seso a mélanger nani et alaka sese chala yapu mingi a ombagichi korochi monambagichi berberachi berberachi a kizonchi bakoso sa te zone de forêt sese chulo a nemingi atana mbeni place na berberachi ba mbuto a ondoni me mbutu so a ondoni so argile a knayani pepe ni la sara pali agadasi fangulechi karakuni akinde na chimbagi chino
1: mbeni taake agananga chi singa ike Fabrice na mbagi chi bozum ala kina ya chi peko alo
2: oui alo
1: oui iba la Fabrice na mbagi chi bozum
2: bala la ida
1: bala la
2: vitete la kwe
0: merci mingi merci
2: vraiment yusu meki mida kwa sote si ike falya kanya u mendini kudina kwa sote de mon frère la carrière mon ça c'est le lieu OK si mon ça le contenu c'est que mon frère quand aussi mon ça ça veut dire que le contenu le contenu mon ingal si mon a le contenu après là nous on a ouais là c'est pas comme une vie voilà mon ça c'est le lieu OK si fait mon ça je compte pas que nous la tira
1: singila na la namba que tu bozum ala qui na tenu d'abord na isochi iso solo unda na na te a couleur chi kaka koso ala qui na donate le ni gwale chi garamin ka kwa ke bigma mena ke cha vugusu ni la passé chi gambo ya ya so ipala ki na ndo chunda chi itachi bozu
0: wa tate ni tonga ni ba karako yani aki mingi so ke tente chi varieté ni e varieté ni so yani aki ndi bengmanya kida vurunya kida mbeni momut lechi karako oko mokwara bengbani na vuruna ndo benyoko e membeni mopo wa lechi karako solo voko vokongo kui akianzo ni varieté la me a so itene karakteristik chala a kodeso ala kina nyaki ndende mbeni karako akida tonsulu kibengbani so si ake susi azo akiyite mingi titengoni me mobalo ton lulu pingba lo kisara isu tombo isa mafuta bengbani so akisigina mafuta mingi ape me parkon vuruni lo sigina mafuta mingi donc a diferansi akida me a depon yeso mwichisara nito mwifaya kachikara kusite mwiluni

Moi je dis tara ici mon bada. Tole mon batoutou comme Simbada. Bada. Yeke ji i angwelemba. Sarangani kwena mbege yeke bulika. Bulika.

0: Georges Besson, Dati Mozokoso, Lungalimba Fadisu et Kima Ikiwara Emmanuel Samboli fils, Dati Kwasinga Mbaye Tibe Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Ibara baba mama la kwa sekema dafonono ndekeluka ikinati ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula imbala kwa tisara teneti Kongo kapati a ubonge na yati usebira ti dunia mubimba sinapikoni swala kiri awe an osia kombatan swa yipepe ti tenabumbi na asiwili na yati kodro me aikimbanga tinye aikimama tene ti ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Yeke sara kwa singa nila kwa na kutara Zavye Mbili, swa yeke gindatia ye na sinda gichi bongi. Zavye Mbili, Ibarala.
8: Ibarala mi ye Emmanuel Samboli fils mbibara awa mangoye.
7: Mbangati nye si lani ya ancien combattant swa kiri na kodra we, ala ye pepe titene a bumbi wala melange teretala na civil.
8: Singila, natia kwa singa su a on li gufali titene atene ba. A ancien combattant so a soit gande ancien combattant giri avant na usebira tigi mubimba bagigi ala ke fade a civili inango so ala go sara bira usebira tigi mubimba unja we ala kiri we yeni asara simo batena ala bien ala gambenizo nde e comme ala gaf so ala ke a ancien combattant ala yi atene a moala ala yiti duti na popoti a civili pepe. Yala yi atene azia lande abala na mbeni leso akende. Akende ngbangati nye ngbangati so na bangondo tiala. Na bungoli tiala. Tiala siwili ake tongana wali. Ake koli ake zoso atiribira. Aba mene aba kwatizo. E tongana lokiri adwati nelo. Na bangondo tiala la. E ndoso ala yi atene amwala na asiwili abungi ankor ala plas oko pepe. La tapandi mokeba ambena molengeti kodro so inga pe ala sara mandako tiga par exemple la gendarme tiga policier si ago sara formation si ala yu bongo na kambati ala kwe et tongana a ancien combattant so a timbinala ala ke era la atene ake a masikawali ngbangatiso ala ne akambaso ala yu pepe ngbangatiso na bangondo tiala a ancien combattant Koli ake ala, ala ancien combattant. Bangatisu ala gona bira, ala tiri yisu irini ake bira. E ka ala inga ake biani, ala ke koli. Meti ala soa wara formation ge. Na yati kodro ge, ayua kambani, amuna la kambani mbangatini. Ala ba kambati ala ni na nengo ni pepe. E tongana mo tiri bira, mo uru nanduti kwa timbati mozu. Yeye na yatia itingangu si mwara kambani ndoso la si ancien combattant so a inga kubiani moke koli e kamba so mwara so a limbi na mene so na kwa so mosigi na yani metona na fagina mwaye tonga so e pia apre amuna mokamba ala bani na nengoni pepe nila si moke ba a ira na a masikawali so bangondo na gungoli ti a ancien combattant la ti ujina teneti bini Biani na bangondo tia ancien combattant so tia la akegi bira hein titene mo duti turugu ake bira eta mo sara bira we ndusu si ainga ke biani mo eke koli e ake asula si asara si mo ba ala yeti tene amwala tongana a civili pepe
7: Zavye Mbili na pikoni so si a demobilize a ancien combattant so we Nyela la wara nye, nga nyela distingue wala kambia la na civil nye.
8: Singila, mbi iti tena wa mango imbi tene, nango iso bira awunja wesi ala kiri na kodro. La Franzi, ndali ti ngangusu, ndali ti maboko su, alamu nalo tizilu na beti a zamani biani adefa akofro na la titene a mbo nguti letiala e akofro so aketona na pension a pension ngati so ala sigi na ti tingangu e ake a pension so ala ke wara ake moan de ligi na la titene ala sara a angbonguru da akutada giri ala languna ti dati peri mais maintenant que ala ga ancien combattant we donc base ni ake sara kwe parce ake so ala tambula na ndo ndindindi e letiala zi dangondu tiala ke ton tiso ando ala ke lani na ti kodro so pepe mais ala guna la France ala guna Libi ala bandu mingi e titene amola na nengoni zasi ala sara kutada e ton sara kutada we ainga ke ndoso beni ancien combattant la ake lango ndoso e angbati so le songo mobalo ke sara beni yeto kana mbena pancarte tongaso le po le saram beti nandoni za eriti lo andoni lo za kambati lo andoni lo po na devant dati lo ti Fabiani que lo samboli Emmanuel lo ke ancien combattant le tiribira matricule ti lo ake tongaso za si zo aga a merdi lo kirikiri pepe ake iso afa a sara si lo kende par rapport na a civili souci lo ke na popotiala e mbeni iso mbisi zanga nandoni ake so tomana lo gati tambula be tambula lo tigwe na bata ou le tigwe na mbeni matanga moke ba lo ke mu bongo ti lo ti turugu ti ancien combattant so lo ke yuni lo ke mua kaba souci lo wara na pokotia bira so atiri so lo kokapa na yani si amuna lo a mbeni kamba lo ke yuni et tomana lo ke on a inga ke ba samboli Emmanuel ake ngbena turugu ti use bira ki gimo bimba e lo kana kamba tonga su na poto na ditlo e plus que tambula tonga na turugu biani ba ake ay souci asala si lo kende par rapport na a civili
7: singi la mingi za vimbi mbili ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti inga swa ke lutige inale ke tinga ndegi kikiriki na oko mbunga su ti batene na nduti pension su ungoni lani aiki oke nga na ambene akpali sosia bagigi na koroti Senegal nga na konsekwensi eti use birati dunia mobimba so na ndoti teneti poruso
9: Radio Ndekeluka dafono no tia wabi Afrika kwe alundu na otu koto asina wampende lobai nga na mubai ala masango tia kiti kodro tia na yata gbata gara nga na yata kiti kodro Radio Ndekeluka dafono no swa eke lakwa ndurunga
0: singila na Emmanuel Samboli fils nga na Xavier Mbembele ndaliji kwa singa mba ijibe Afrika ikekir na acha kapacha mozoko sikete ikiwa ande Jefferson Digaraba na chindo kwa singa wangu chizuni duchi.

0: mbegeni tensi mbana usi akeda mais useni usi ton sola tenen agara c'est vrai agara ekeda mais iba ajouton jeton ki sigi na banque et ton a payé à fonctionnaire parfois na cha paye moso iba ton azo kuchu munginja parfois ke muna la jeton mbeni mon peto ara pas amuna mon jeton di 10000 amuna mon jeton ti 20000 sia ki injecté sia ki tambla na pomna ya ti population mais vundu soit ki gi a fonctionnaire soit ki gi ala ki wara nginja tala gi na électronique ay orange moni la sia ki to kanginja tala si ala ki wara ni donc yesu sa sa si ipe ti wara a kita jeton gi ay kita jeton pe ti wara pe na orange moni ki électronique ki nginja soit ki na ti koro gi so a nginja soit ki tourner na igela ton na fadi i ki fadi accès na bongi ou utopi ti lodo lango kon na bongi aligé a ke mulege ti tene aussi i ki wara contact na koro so ki na tete na kota koro so si a bon kakeda aussi ti tene i wara jeton e mbeni aussi i ba amena ita aussi ala mango ya ti tiala ala bungoli tiala amena sara na mbana aussi tenti na ala ala ba tene ton si jeton ni ki na nini batani si ne ke gi na nginga e ton mo garaso na baluku mo mo 500 mo ti voyage baluku mbeni ta tene ki kana mo pe or le gris a fa dit que baluku zo mbeni zo la gamna lo 100 francs na aba la kosi agwaga balukuzo lo ki na na beni tatlo le petit et le kilo waranga nte nginja ke changer mon boko singinja ke tambla mais ba ondo cha itania itania bani ton so pepe
1: mais est-ce que akembeni teneso si akuta si kontro so ke namba ki gainga tenen andoni
0: iba akuta zo so ke na chikodo ala inga tenen andoni e même a wa kusachi le taso ke ge ala sara amena bumbingo awala reunion so la bumbi azo tenten andoni mingi a de ma onga aussi na ambege chi chi bongi mais ki ngati kunga aussi toujours gi ki ngondo peut-être na mbege chi chi bongi akota zu chikodo asa kusala mingi na ndocha tenezo
2: wango tinzoni duchi ala ndugo amune wango ima
1: mais solution wala la sou a petit warani na tenenti paletia monen soki
0: iba kota solution so petit warana ndot paletia monen iba ko joni a chi tenen a zimbeni bon na bangasu tonando tona a bank maroko tona i tona bpmc tona la kana mili kete ndoku mbindu chala soki ge so si a ke peazo ge ala ke gana nginja je tona ali ke ti la parala gani ge a peazo ge a peti tena a kiri na a pasi ti tenchi mona so na poko e u seni aussi ko ta kwaliti a ke kwaliti lege so a ke lege ti tan le ke lege ti de sibute jusqu'à ça si na mbi ke ti bambu ti kanda iso kwa we lege ti kutukutu to a le ke ni iba a pasiti a ke kiri ande a ke jumne ande mais imana be tenchi bia ti kodo ima tenchi mini pialo ti le ke ngole ge so aten deja bia ti kodo asu mon boko tlo na be chambe ti nawe donc le ti population kwe a ke gena mbi ke ti pialo so de mati sambela ti ti binalala
1: mais danger na kenye ton ala do ara la so solution na tenchi pa le ti amone so pe
0: bon tene a war la so solution na pa le ti amone so pe iba wa go singa danger ke da tenchi la so ton amon ke ton ichi duchi a ke a echange la si e ke duchi na nya marché so tene marché so aten ke mini ndo so si azo gachi tena la sara échange mogana nginja azo muna mokobe mogana donc ton la so si paleti monia ke da amena zo ke da so wana ke na nginja chilo mais le petit warako be ti tengona pe tapanena so mbeni mon mbichi warai ton a fruit so ke kana 100 francs balota so mais mon ba mon voti 500 mon ko mon petit te quoi pe na obligé mon ti tena mon voti 500 ofa di mon ti voti 500 pe do iba ke ko ta pale mingi pale ti monne
1: ka la so se ke na ni se ke ke ti tena a ramuna mbata la so ala tena na la
0: bon i tena tena mingi na la ike muna la wangu ike tena la tena ba nginza alingi ti tena ngbagi na mon boko ti mon pepe tenchi nginja lo ike tambula mais ake mawana ke sosi aitania ke ameni bangondo chala so ake nde na nduji tenchingi nja nala la pense ki na batango nginja ni tonso la sasa sa ningi ti kaya ningi ti wa nginja mingi tenchi parfois wakati voina la pa ti monnaie so donc il m'a bagi ake ka monnaie ton mo ki na mi mo gana je tonchi 900 zona mo na mo 1000 francs donc a ga encore tenchi monnaie ga ton ton mini commerce en comme dingo bouze sosi azaki gie na ndoni
1: Geoffroy Dila e ki singla na la
0: mbila mbiki singla na mingi wa go singla

0: nandu sugi solo tene tenchi kwalichungu inga ke akeso asizo kwa petit maîtriser nyape ake kodeso iasu isan bilasi kwalini ake nanduchi singu ake pika kilke isiaga na kwale nanduchi yaka nambagi cho ikifayaka ashuni anyamaki da mingi kodeso simolingi chi tumbanani tatene kozu ikisara ina produit chimique mais fadiso kodi sosi ya kinjuni si effet secondaire wa chisho na nduchi santitizo waki hape ya kia produit bio pesticide sosi fa kodeni ya kia itene mumuto nga nandongo mumuto na ai sosi ele itene lai so mumuto na kubechi manga sosi ya kilu ya kanso mosana amen kode epi mutuku na terichi ya kani aki proteje na moni njuni mingi a lingi ngana a produit chimique ni me njuni chilo waki so effet secondaire landuchi azo akida pepe
1: ni la sitonga na azo ni chitene ala fanala tonga na esal ni chitene ala composé chimbebeso a biopesticide so wala i on voyala na bin na yinga chipe ko chitene isa uniquement landuchi composition chi biopesticide parce que baso agameni yeso si agangango actuellement we bachi azo so akiunda tena la ki de matecha tencha kpalichi a nyama so si chimbebeso a ikibuba yakatala ala petitene ala fanala ni na chikete ngoyi wala ala unda chitene kinala na yinga chipe c'est un chiffre dans la composition uniquement dans le type biopesticide qui moule genazo qui tenait à la toku angouchi à yoro souci à ekena choni yoro na yani pepe soit que ça n'y n'a pas bêti souci angoui qui tenait à fa en yamaso
0: bon tatene à qui démarchage et puis à qui parle soit à zouti fango yaka chingi nani mingi mettons il d'abéti na kutama matene souci tenait à qui fango yaka chikarako nanjo fango ya kani akigana kwaleda tonga na itene ndute nchi pesisi tatene ake yesu mbipeti fambagi nige me nguiswe kina nige tombifani akigimbagi nikete donk nambi mbi baki njuni ileke meni kapa ileke kapa fadiso imbada isara meni kwa singa nanduchi bio pesisi techi yani ake mingi sombi jiri chindongo ge kodechi sangondongo akinde yetonga na fechi nim sosi ake tonga na chi nivaki kodechi sangoni ake ngande yetonga na kubechi manga lai savon kodeni koi ake ngande donc lege akida ikili na mbini sangwande na nduni mem na tapandechi Daniel kolo tente cha makunguzu na a biopesticide di pe tumbala donc si tenizambe programme si iki landuni
1: singi la mingi na la melo kilo unda na la nachi unda chilo lo tene pa kara Daniel lo tene na anika an kojo aniki fayaka aniki leke si se chani na njechi mbangu wala njechi marsu si fadeso nguwa na njechi ngugwe nguwa tonwa nguwa kuma si tonza chipika we si fatso si aniluwa ya kachani ni me kom ayini abian la so so aniluwa ya kaina ke bian nguna ipika ndona peso aikenzo ni tani ngbani lugi yaka na njechima ani sagi ngbe na kodeni wala ani biani
0: bo ake paleso zo mingi ake chingi nani memi ye a wakode kwa ni kichingi nani chite ni fanazo ni kode solo faniko zoge ake iso ite na kikalondile agricole susi ngurubia na wakode kwa mingi ya chingi alekenila me chingo iso ndo chie agbyan changement climatique akida alingbinga iko igbyan akode chini aketene longbagi na mem kanondile so pepe parce que ton longbana ni si le lou kobechi le ton so le tene ni louni asigingo akpe kobini kwa buba donc akinzoni iko igbyan ni nzoni kodechi lungoni so mingi na pratique si yinga si iki tenenazo akinango iso tomoleke sese chumo kwe nzoni chiluya wae moku chitene nguwa pika. Nguwa pika fani oko use ota e nguso apika so aki akete nguwa pe. Mojiko tene kutangula pika fani ota na poko chitere. Mo gafa diso mo basse se chimo a mouye pendre tonga na momu poka mo de fanyoko sese niso mo de jusqu'à lingo niso angbachi mouye sese so a lingbite mo luyawe même mo luyé si ngwa pe dimanche ko dimanche ou se réserve chinguso na sese so a ki ede ko be chimo ni mais si tonga na mote mo lugini ngbacha te kalondri ni la mo luawe si ngwa pe da la pale akida. Donc, kutenya kete ne, mobango isu, nguwa pika kete, luye chumwa pe. na tongo ndani mozango apika mingi kutangu fani otana pekotele akimeni enjiso apumulege molu kubichia kasingi
1: singila na kingo na tene na undachi la soki makwasika chi fango ya kangana shimba tongo yama pakarali Claude Ningubale inalengba fade nando chi kode chi lungo ya kachikanga kuwa de indunjo na tene ngo ichi na ke pusu pusu yo yo yo me alingi siti na ifade ala tene tongo zechu luka ya kachikanga koni lo pusu nkete me ade ala fafade na awa mango ipepe a karakteristik chi angu angwa so la lingi chi lu paske mingi ni ifu mo chumu ngu angwa chi lu so ifu mo ba d'abord ngu angwa nta na mabok comment est-ce que Alena qui les gars quoi parce que à la banque angwa sans qui le sou à la que royani à la que ça toi hein parce que inga ini njoni appelé que unda tenda à la sou pas calitude
0: njoni njoni mingi ima unda chala ni ni lambi tondani fadige na kozo ye akingwangwani asi ngwangwani ki kota ye mingi tant que mo njoni ngwangwa pe na peku musala pendre ya kachimo mo chimu mema anglais mo luna kamba musanye mkwa lingonya pengwa chingwangwa niso wake tongo ndachi iso abubao donk chite mwanju ningwangwa nyimbi tene ipusu na mbagi ndo kwa chi ikra na aita chi iso wake na kete koro ndo kwa chi adamu ndo kwe ala ba komanda ya kaswa kika aunda lolo kufa nzoni zoso akna nzoni ngwangwa na ala nzoni ngwangwa ni akichitene mweni mwafa poroni na mwombo kuchimo mufanya we moroyani ala susi akikete wala kinjuna pe muzia lala so akono pende techala ki lis ala ki bien mobala ki nanjuni sante ala zazango
1: kule otala voilà. Kwa yako
0: merci mingi ni la kule ni oko sate kule uniform etate ni idajiko mlingbisa kwa chii komanda ya kasinge donc ala zazango waki oko e inapekoni musoronya we musari iso atene test de germination na niveau chala awa fango ya kala pechi sarani mojiko lechi kara kuchimo asitonga na baluku ungangoko muluni na mbeni ndo sosi motuku mwem na ndochu bongo mo arose na ngu mo ba konse sigi mo jiko ni ton engba mbo ko si mo jiko soa komose chi bi lechi lwa gigi asi mbang asi bale miombe wala 80 chigona 90% so akipendre ngwangwa mo sa test de germination tu mo we maintenant mo gachi luni e akodenya ke daton so a variété ni mbenya ke da na ingachi ko de kwachi tena ke flower flower so akipendele kara ko mo ko wala ina bagi chindu kwachi ikra deux amiate deux yeux mais deux yeux ni aki deux ie sokwe aki apendra variété et puis na ambeni souci a erate icgv 57 313 sokwe aki a variété so mukwani na ligi chige njuni la
1: meni taki aga na anga tshinga ke gambo ya na bage chibebe la chi ibarala
2: merci barala et daloti ibara wa kode kwa solo ke kota invité tela na na preso
0: merci mingi gambo yaya
2: oui bon par rapport li ma wa kode kwa apana ilege ti ya lungwa karako na lege ti a iso alege ase teni ko ala inga alege ase se ti a iso akarako su leni agendende ala ba ambina ndu tonga na mbageti nord c'est-à-dire mbageti banga sosi moke ba ala ka leti ki sisi tiala iti ala ke lu akara kusu moke ba tona ga si na mbageti gina berberati paske gina berberati ike na sable epi mogati ba leti karako tiala akono epi gina ina berberati mo ba leti karako ni ake kiti kiti diferansi nye la si asara si ala sokaso na si ti gie bon mbeni unda timi ankora keda ambeni akarako akeda ake iri ala kene yaw yaw yesu bon yaw yaw yesu karumako mbike baka niso ake aesara tona elasi ake saraka yakatilo bon tona tiso ala kene zu ake nanjarati tene asara yakati karako ifa guna ate reti awako dekwa ti bon ipo mokuna terti awako dekwa ti moniso tona mokuna sina lo eske lo wana lo gati sina leti teren ti moniti tenti ba ifiti tenti lumuna mondara bon par rapport ambeni akara koso ike ba akel so bon tiso si aika timbi ya onti ake tene tenti akitike kanyama ake te mokuna sina leti gara moka ba ni jitonga so aleti akara kone ate iti ambeni moka ba kuleur tiala ake vuru mene ankor mo ba ala ke bimba kon yela sara si ayinda gatonso unda timbi ni lawa wa kodekwa timbi mo singila mingi nala
1: singila nala gambo ya ya na mbage pika ngo singa chala sangwa tena na yanga chala paka aliklud
0: bo tatene gambo ya ya taliso mufanige so tenchi sisi chifu ya fango ya kana kolo chigi ya na ki mingi tatene ala chimbagi chino sisi chala kinde etonga na mubani kaso ala kifaya ka akwara karako mingi aontangani ngwachi sese chala tonsomo tene mbutu akidame mbutu la a ondoni pepe mbutu ni akida argile wala humus a voko sese so a melange nani e ala ka sese chala yapu mingi a ombagichi korochi monambagichi belberachi begberachi akizonchi bakuso sa te zone de forêt sese chulo a nemingi atana mbeni place na belberachi ba mbuto a ondoni me mbutu so a ondoni so argile aknayani pepe ni la sara pali agadasi fangulechi karakuni akinde na chimbagi chino
1: mbeni taki agananga chi singa ke Fabrice na mbagi chibozum ala kina ya chipeko allo
2: oui allo
1: oui iba la Fabrice na mbagi chibozum
2: bala la ida
1: eh bala
0: Merci Mingi, merci.
2: Vraiment, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de
1: temps. Je suis un ala ki na tene d'abord na isochi iso solo unda na te akulo chi kaka koso ala ki na donate re ni gwale chi garamin ka kwa ke gbe mame na ke cha vusu ye la passé chi gambo ya ya so e pala ki na ndo chu unda chi ita chi bozu
0: ko ita tene tonga ni ba kara ko yanya ki mingi so ke tente chi variété ni e variété ni so yanya ki ndi bengmanya ki da vurunya kida mbeni momukle chikara ko oko mokwara bingbani na vuruna ndobeni oko e meme mbeni mopewa lechikara ko solo voko vokongo koi akianzo ni variété la mais a soitene caractéristique chala a kodeso ala nanya kindende mbeni kara ko kida tonsulo ki bingbani so si ake souci azo akite mingi sitengoni mais mobalo ton le pingba lo ki sara isu ton moisa mafuta bingbani so ki sigina mafuta mingi apeme par contre vuruni le sigina mafuta mingi donc a différencier kida mais a dépend yeso mochi sara ni ton moifa ya katikara ko site mo luni site titengoni ton satin arachi de boucho Mokiba, le souci cycle de l'eau qui est duru, Momoudo, ça a deux mois et deux semaines, mo luni. Mais si ton moïte, mo sati, batangoni, gisou cycle ni a yo. Et na undati Fabrice.
1: Alors, le soir, et c'est la boumina undati Fabrice, ça a ni légué encore, ma gloire, n'a pas guetti palme d'or, Ibarala.
2: Barala, bara, invité à la canne de plateau.
0: Merci, Mingi, ma gloire.
2: Ah, qui ne nous a-t-il dit que vous passez pour ta tête, si Salamondeni, Yoronande, nous de Pantemona Koubeni, mais cette fois-ci, moi, Lucara Kuna, au Pompé Koubeni, mais la Belgique, c'est comme ça, il est de Carapondo, parfois, à quel temps on a lié à l'Imoli Carapondi, à faire ça, c'est une vie à protéger le monde où on a mis là.
0: Bon, tatene maglo unda tso ala unda ne so ke pendele unda ton si tene fadiso e ki mungoe ke tete na yenga chi poko chi tene isara mbeni kwa singa gina ndo chi kode chi batango yaka na lege chi a kube chi so anguli wala biopesisi donc ton lege akida zapa batemo jucha te singa chi mo yenga chi poko fadiki ki tene nandoni
1: Ala peche ki na tene na unda si Fabrice e pi mi unda na la meni unda na oko.
0: Bo, chi Fabrice lo unda tene ton mufaya ka o mkusukula yani fani oki. Kodeni ake ngangu pepe tonga na mo lu ya kachimo kelke soa lechiko bisumo luni a tonda ti sigingonya wa sa dimanche ou se musare iso ate kozo sarklash. Tomo sara dinyawe na pekoni mo kunze oko na pokoni mokili mosara deuxième sarkage ni so akiti alechi kobe kwe même ata akiti jardin akiti avivriye okogilegi oko otani tonga na mobasi salte ya muleti ya kan mingi mosara uta salta mesi ton salte ya mingi ya pe memo ngagi na usesu alingi yawe nila
1: dalchi utanzo tonga la mosa anjo na pe mopeche tuku wa fleur tika lako ni ipi agakpale yawe la
0: bo tatene ngoichi sarungo salka chikara ku ngoinya kida tonga na ngoisu mobakara kuchuma sara fleur yawe akete mulime na yani ape musa saltini ape moku saltini soa fleur la bea tuku wawe si mosara salklaji mbachi fleur nila kigana mo lengo chikara kuni ton akisa fleur fleur na mba mchikpi mbachi zapendre musa saklaji za lichimo so moku warande lengo ni zoni pepe.
1: Anaka fadi ita chichin zila so unda na la meni tene solo faya kana zila so le tene kalite chise se chininika akina mbutu kete et puis avec une argile aussi. Mais si tonga na ngu apika kape si se na kpingpa ngangu et pas que suru surungo et pas que gandani kpali mingi nye la eke na gundani anichi inga tene fadi dame ala grisa fadi ala onadawa. Si ala peki na tene na unda alo se nga pelumba chuku pekoni.
0: Oui, ta tene Daniela Fafa di tali solo kinani nambagi ti zila zila tongani bani tonsumi te fadi akina zone de forêt a raison ti bakola si si ti zila anemingi ni la même ti ki on ki ba si si soit la fana ya kaka kuta ya ka ya ka ti gigi wala jardin iba ke pale ti si si akida na ki yeso la kanani ola la ko obligé ti sa na kwaso. Donc c'est ce tinzi là il te n'appe à que c'est so argile qui da mingi mais n'a beni place à que c'est soit que pendentite na faya kada que te mugini si mo warani na zila kida. Donc c'est so lo faning so bida beti mi soit que c'est so argile en doni ngati tonga na ngu apika c'est na oko pendre mais ngu agati olia we c'est na pingwa mbi a konseti suru surungo. Sogi andu sogi sola agana kwale bo tatene tonga na kitonga so kode so alingi chitenye sanya kete mo amonde seseni donc mo peti mo fumier wala mbeni sese so voko na mbendo mo gamo tuku na lechi akani ngo iso mo kesara uwa shimo wala bu chimo techazu chimbaki chinzi la mbibala kesa pafwa turengo sese mema la sana tracteur donc ngo iso mo gati ture seseni bokachuma mélanger ceseni agapendere ou bien même ko denya ke te moleke compost soko e ko deti sangonya da moleke ningbiawe mo fu voko ceseso mo wane compost mo gumo tukuna lechi akani mo gachi tule ceseni mo tuna we mo mélanger ceseti moni ceseni ya pou pendere na mo
1: donc tu façon la ki na te na tanga ti ne ti Fabrice soko we la parce que le demosi te nti a yo ressource a kobeti ya katala ke buba mingi donc ko ike ki na nani na yenga ti peko ti sa tene uniquement na dosi te nti sarango mbrin brie so ina tene bio pesticide ti tene atigibiga na anyama wala anyama so si a ike buba a kobeti ya katazo ti ne beso nila
0: so nila
1: donc fade ala tene alingi shizu aza aluka kolulu mungi kukani lo pika lo yona sese gi ako lo bileche kako udagi ako epi lo za poponi oke chitene i avanse na yache ni paska apene mingi
0: lungo ni tonga na mozidu oko na ndochi kamba swate sur la lini moza kete centimetre swate 30 centimetre na ndochi lini la donc ndochi lini ni ake 30 centimetre me na popo chi lini use tikarako aki 15 centimetre la modotizani si mulu na karako chumo
1: singila meni tanaki akananga ti singa mama na bage chi bomba ibarala o
2: ibara mingi
1: unda chana na gene chi
2: unda chi tonsona komanda ya ka inga bangbere ngubo chi fango ya ka akane achi muachi av la lukarako et puis ngubo ni paso a changer muna gakina kire na gakiri kire unda tinde est-ce que ti actuel pe lu ya ezo karako na muachine ako nla use unda tinde ya so karako ni ya tena ifo ka lu ti tena se a chauffer si après wa si après je warando ngunja pa mais na di matere mango tene ti komanda ka so le tena ifo mo di se asani ya se na de si molukara kuna yani boesi wa ngubo ji pango ya ji lungukara kuna a shanje wala ngbata nji kuzuzu
1: singila na unda chana mimi mala mayate nilu nipende mingi ya wa
0: Calendrier agricole sara niso ani bani eska ki ni la tani mbada parce que il a changé ouais et où c'est ni la le tententi karako muluni tisina chauffé tongaso même bifambi tene tongaso et donc calendrier agricole c'était de niso a ki legeti tongonda chilungo yakaso andogirili ikisana ni la itene. Par exemple, na bombali a ke zone société na ke zone ti savane là sous a ke lukarako na nzeti mai jusqu'à juin a ke uzi na ndusu kozo a ke tongazo mais calendrier suite teneni so angba na nganguchi lo biani bachi ndonya ke changer tonga na si na nguchi lungo karko chimo na nzeti mai mo lugi tonga so pepe ifo mo ku mo bango a pika ipingo a pika kuta a muye se senjonya we si mo lunini lambite ngo a pika fanyo ku kutangu u se kutangu ota kutangu a si mo ga mo luni meme na nzechi me ala so ki luka kombeni zoni lok na datchilu le tenique lugini avant de 5 mai so ko a kinzoni me avant de 5 mai a kinzoni fo bo ku ngu a pika si ngo a pika muye se sa si mo lu ta pande sur le fanige chitena luni société na semi a sec ngwa pika pe mo bi kara ko chimo na ese se apa ku singwa tuku da me kode chisoni a ke nzoni kode pepe donc a ke nzoni mo lekese sa o mo kungwa pika we si fadiso mo tonda chitene mo lunida.
1: Donc tu fais ça bien, l'ungoka quoi bien pe ton souci génétique, undana la soit pe bien à bien pe parce que il faut c'est à chauffer, c'est à luka quoi mais alors il faut quoi piquer doit déce à luso. Est-ce que à bien ou à langbagimbe na l'ungoka quoi soit niinga so.
0: Techi karako kobichi akakoi a besoin ngumingi et quand bien gochindo akida. Bien que tu sois sara que c'est ça qui ole mingi ton gwa pikape. C'est ce soit ole mingi so ngwa kna yana pe tomo luye chimoda même beni pele ngwa chaleur agada mingi aki bubani. Mm-hmm. Nila ki zoni kodechi lungoni sanguso i unda na zuta la sara ni pepe pasa pale aki da mingi. Mm-hmm. Nila tene kodenya kete nguza pa apika si se chuma muya wa isimo lut e mbeni avantage ya kiso
1: mbeni takana nga tinga tanga si zoni la ugire mi ibu gerecha la paske ngo ya ngo yifo ikpe ngo ini Marius na bage chubu irab ala gona ina unda ni yo chite ni kanga nga kwa singan imala
2: mi parce que il dit que tu as deux petits lungoka koso parfois mina ka kuna ke daso mon petit lungu après mon gati la dotto moni aka koni a fumi fungo aka kuna fugi fungo la miti gizina wala nyana parce que ka koni kwa fa mon gati zile ngoni le ngona fugi fungo zo parfois mina sala akugumi zo wasa baga na wala nya mara teni a tuku gitu kungo wala nyala parce que la miti ngai na ndoni zo
1: singila na pika ngo singa tala Marius wakode kwa chia keki na tene na unda chale epigi na ndochu unda chale na ikanga yanga chikuwa singa ni
0: bon merci mingi Marius tene chi fungo chi kara koso a kozi ya ki mingi kozi ni tonso mo tara chi tene gisi mbi guli chi mi andoni mbi pe tene so petet mo luni so kobe la gagbu kara koni kobe la gulu awe mo zika ko chi mo ni kar koni ak buba donc kobe la ni yana ki mingi a kobe la so a ki tene a bakteri kwa ki da a virus kwa ki da donc ni la pe sa si kara ko chi mo zini ak fu e ngana mbage a kobe la kina yachi sese ni ala a peti tene a chingbi na kara ko chi mo so a buba ni e tene chi kubeni so mo tene a ki tuku mingi so an kode an dani a pe juchi nga mingi ndani kwa pe juchi kobe la la buni kubwe kar kuchuma abe epi atuku mbeni ake asese chimoni alingbi dape me so kweso mopichi wa solution ni chitene lege ake damo dabe chimona yenga chipo koto ni ki na kode chi batango kobe chi yaka na lege chi a kodeso mitati fainga ngiso mopichi wakingo tena unda chimoni so singi
1: singi la mingi na la pakara liklod ningu bale ya kegina ndochi kiengo na tene na itachi marus na mbake chubu yera psiki kanga yanga chukwa singa chie chifango ya kanga na jibatango ya machi lasho singi la na sosiala zangu ichachi kachiki na tena unda chie
0: miaksi mingi edajiku miaksi mingi singi la ngana awa fango ya kakwe singi la mingi tonga nala knakpale ndukwachi agda kidana ya cha kita kodo bongi ses environ kidala pousse nduna telcha ndu awa kwaso
1: mm-hmm. Singila na kwa singa susi ala lundu chitene ala mani ikanga yanga ni tonga swawe singila na swa juposi ya maifade na yanga tisinga niye ikebi edalo tindi kotisa kwa singa sona ala zosoto kwa lego chimi na koto kasala ike mani chine beso ike giremi ya meni nji ala mbazo ni na yenga chipe kogi tonga na zapa ayeda
3: adumbi sabu ala lini bike jame tisa ambana wa shoni na mwe

0: Ngwako na ndambu na pekoti pale sosia turugutumba sosia batene alakwa ala ti 3R asara tene chinzoni duchingo angbala kweti gingo ben ambageti dan babiri swakena ati o ampande bati ada lani abi na mbagini kasi akobe sosia zo batangati tekwe abuba aleti akobe tialanga kwe abuba bati ase wala so akwe agwe na mbageti bozu laso so eke da tene ti agbatia zo sosia kwendo tiala siake na mbagini ka ala keduti lena lena angangu akpale mingi akota zo ti kodro swakena mbagini Genika a unda titene atoka aturugu tibatango sedu titiazo namba geninga ka sititene amule genazo so titene la kire nando tala Pascal Namngana mukunzi bata ti dans babiri atene tene na singa ti Frédéric Wagbinu
1: population ti dans babiri déjà a commencé tikiri mais totalité ni ko a de tikira pa mingi anana bozunge parce que détachement ti faka akara leg ti posanga pa la leg ti narpe asara ke mingi ti azuni amina na bozum amina commune ka de tikiri ko pa Mais on vient toujours, on va dire qu'on m'a beaucoup de gouvernement parce que depuis ce qui s'est passé, on vient de se mettre dans le gang, l'église s'est rendue dans la tête. On va dire que le gouvernement est à Gouina la bâche, on va dire que le gouvernement est à la Kiri, carrément dans la commune, mais à des côtés de la mairie, à Kumbi, hôpital également, on va dire que ce soit dans l'église pour s'envoyer dans l'église piscine. Mais il y a le gouvernement, il y a un effort, il y a un effort. Na legitimisi neti bazi ya tete populasyo.
0: Dokwati bening biaso aba teneti seni maboko na sandugo genzati dunia mubimba akisa kusala titene amu maboko na pialo seni plus abumbi useso apika patara na bikwa useso ona batati bongi nandoti teneti guango akor na dawa teneti kusala teneti seni na yati pialo so si ake guande mbiti si nanzeti kakauka so ake ga Astrid de Bonheur kolinge ake vunga na isangu nandoni
2: kojoni na zingu yanga tika paso akotazo so akbuli nandoti Atondo tiseni plus ake benitondo so wanganga Pierre Somse gbeyon bia tiseni afatene akinzuni
3: donc projet seni ake but na meni gogoroti so ke mandai na luna ile ke tene sara fini projet so ake mba encore on ti koso dal ti so iba zonei me ai so kwe ake so muna indara amuna fini indara sara ko
2: fini pia le so irini seni nga na sarango kusala ake tonani na ngoso ake ga ake mbungu tiseni amupe kocha kusala tiseni plus ton na silo unzi wanga Pierre Somse
3: fini projet histoire regard avec projet so gana beli fini bangondo gi seni okwa museni titene agato na beli gereti kwati maingo kodro seni a itena mugitunga pe seni akenga usi ndoso azwa ke wara kwa
2: ndachi kusala so akimbungu titene abile na ndochi akusala so si seni plus asara we si a fini so alingu titene azani ndal chinzoni duchi ti seni na chi kodro tibi afrika
0: kundo tibumbi tia mosekati baoro si ak mutere tilo ti tiribira na ndo titene tia shuni a nyongo yoronga na shuni a nyongo amanga ala soa ikena ya tibumbi so asara na yenga soa ombeni kotaka pati tongo mbela na ya tibatani na mangwala ake kode titene ala muma boko tikanga lege wa atikiri na peko asyuni a kode ni na ya tibatani nga titene ala gana a moseka na nzoni bungoli tene tima ingo chala Delios Benjamin Abu agulani na bageti baoro
4: ndo kwa kubu tia maseka abatlo so Tongombela aikemini lege sosia limitene asara si akanga lege mata na nyongo drogue ti ambena masika sosia kenati bata tibaoro Wilfried Delorie namsini mokonzi itia masika tibaoro
5: ilambitene na masika kwe tongana monso mwekenyo ayesho milondo tifa gilege mozani tongana alaba masika lwekenyo ayesho milondo titenege membe nopeti mungi njati garana yanga dapa tongoleku nasiwa askito lonyo si asulelu akisara nzone hapa ya alaba mingi tongana amasika so akenyo ala Kisara ikiri kiri, kisara nzoni hapa nilambi unda na amasika Shwa kina yati bauru, hata ala swala ikikani, zasi ala gilegeti kai legeni
4: Mapekoti kapati beme ngondo, ndo kwa kubuti amasika abatlo so Amasika tibatati bauru ti ndembe so, kena gbongoli na ndembe so Ala bibe tala, ba ala bina duti tala na yati batani Ala yeti tene, di ndembe so ala mungu tala kwa titene asali gyan zenzene kusala Ayetona, ngeacha wanguru, ngeati ndaranga na tikotara, bitene amai batani Priscilia Kumbo Oko tala sosi ake wadengo buzi na tibatani.
6: Ipanse ya masekala ike gigiti kikireke. Metone isara echa kiri kikiri kirisi kikireke iki dapezwala ke bata mamachi ina babachi iswa duhi. Tongwaso na yegiche masekala si bauro kwen bitenala. Tongwasimbeni ake da ala ganduru. Iza fenya ilo na kuraj ima poko chi presidenti iswa ake koma konchi bauro. Isa kwa nambako mboko te kodro ti ya anvwase.
4: Akuta soti kodro aunda mu mungo maboko tia zoko ya titena kanga lige mata mata na ala sosi ake go avo adro uninsi aga kani na hachi batani nendizo abatene ake nopo senita masika na yati bada tibauru garka mbankumbo makunti bada tibauru
7: amina turugu so ake londo tina avo a sona yoro sisi agala niti akalami tikodro si ala kinyo sili ake turne ake asivila ake vonga a sona yoro nape ake oko yata la turugu ni soko ye deja igbul titene tim tete na a turugu pasi ingala igbuala ingala ko ipika patene ala zali kita matango batonsu parce que jeunesse ak titene igbubalita la na son ngobo ti nyongwa ikirikira
4: ala sosi ak nyo adrug mingi alingi ti gana kpale ngangu mingi ando ti senita la nga alingi tena sara si ala ga awa gogolinda Helios Benjamin abona kiringo na bauru tafono no ndike luka
8: awa mungo maboko dalti maingo
0: Awa be Afrika swa ki nambage ti pete vuna ti bavaka omene ti bata ti bongi adema mingi tene ti gungo na nduzu a zende sosi ake tuku na peko ti gara na bage nika sarango yesu aga na ngonzo na be ti awa be Afrika sosi ameni a sigi ti dekongo na ndapreso sango ti exilia mbutu sanjo su Emmanuel Tsamboli fils amuna epekoni
9: awa dengo buzenga na maseka ti bakati pete vo si a sigi na nduti lege ti hunda ti tene azia zende sosi azani na peko ti garani ala fatene asara la suk bachanzi awe si azia azende so na pokoti gara asara si duti chala na chilango ko ko ikina lege ni pepe ala unda na kota zuti kodro ti tena ga iyo si azia azende so ti mu pasana la ti tena la upupu
10: depuis so aga retabli marché pete bona yi a déplacer place dépôt d'ordure na kina na mbage ti pokoti marché et amena zo lango na pokoti marché ni satina on va lege se ici on ko sa zo sigina ni a gina na na avec na ti vakani a kanga lege depuis a ge fuya e kai tengo ge isa activité ti pokoti ya ya ve ti respire pe
11: Comme marché de et vivre mal ou d'être en dossier, un ministre à gagner et certaines à la solution d'appel. Un maire qui vit la gagner et certaines à la solution d'appel.
9: Nadawati Fangon Wazoti Besso, Ndokwa General Trading Company, GTECO, Akiritene, Tisandrin Mandan, Lofatene Kendokwaenda, Ti Akusala Ti Dagbata, Si Akpe Andiasso, Aikenati Contrani Pepe.
12: Fini de GTM Chaga, Lotene, ni Petit Saramara, quoi, ni Soape. Il faudrait y gaver ni Ibani personnellement, Yuna ni contrat. Si t'arrêtes maintenant, contrat à signé déjà donc mairie de Bongé en contrat notre contrat soit nini wani na mabok continue donc on a la tonti niso yé il paye 75 000 francs ti location ti ben ni peut ni gratuitement et du coup à ça si kenaya dit parler parce que dans du contrat il doit dire verser ngindana la ndé et puis louer machine ndé après donc ba kota parler ni là
9: ti ndembe so ndo ko enda soit que batene cha kusala ti dagbata a dia ki ritene pepe na tene so si abinaliti lo ngana mbege ndo ko jete ko amuyanga ti tene atonda ti Zendeso gina lango ti kekereke.
0: Egana geneti kwa singa ti ti la kuiso soike Marie-Florence Zalungo mokunzi ti Bumbi Association pour la protection de l'enfant APPE aleke ti ribira ndali ti batanzoni duti ti amulengenga na teneti gungo ti amulenge na yacha dambiti mingini na mbage ti amulenge so baba na mama aike da pepe ngana la sosi aye atia ala na bata ti bongasu. Yapakara Marie-Florence Zalungo ibarala.
13: Bibarala wa kwa singa.
0: Aleke mama mokunzi ti Bumbi Sosia direni association pour la protection de l'enfant Nandro Ireni APPE Bumbiso Abagigi Tongana
13: Bumbiso Abagigi na 2020 association ni a commencé na legeti amengeso avec bapasi ake gwina ekola pe oba na pokochi biraso passé na tanso a babacha menga yeda chitene amenga gwina dambe chape si association ti e aguli chilo atene bon si tongana iduchi duchingo itene ababacha menge mveni a zamenge na ekol biraso ala batene ake unjilaso ala pechi zamenge na ekola pe ake njoni titene igwe na tereta babacha menge ni ti sensibiliza la chitene ala za amenge agwina ekol Si imbibuli chimbi mbi president ni mbibuli chimbi basi so mbisa kwa kozo na kerecha amenge mbi inga pasi cha amenge mbi inga difficulty so amenge kenani mbi president mbibuli chimbi mbitene aikinzoni chitene mbi ndoye kodro chimbi sito nga nambiku chitene mbeni zo agana ite evansion ande na mbege cha amenge mbi pense apichi pase yu ape aikinzoni chitene mbi tonda chi yapo kodro chimbi si mbibuli chimbi mbigwe na tere chimbe na mambwe so mbi na ofili na mbiba ala kebata amengi cha zu bibak abmengena ke afamicha la pemeala yedana furu bembi gambi gwena kerecha la mitene bala ukodo chizo bibak amenyangba na kodo mingi moko gwena chika semo ba menga ke fono munda atene ni pechizalo na ekola pe birachi so ni pechit ben zamenge donc a kenjoni titene iza mbeni ngobo na sese titene i sensibiliser amengeni comme bi sala kwa kozo invisible logalo wakambi lozambi na menge so asigina zimyo atiche elera lozala na nagbechimbi bitenebo initiative so bikina ni na ndo cha menge a kenjoni titene bi partager ni na mbina ita ni la la yeda igaiza gere chibumbi ni na sese igwe na tere cha affaires sociales expliquer na lokeba yechi sa mbini na chi kodoni baso ibake intervention na mbege cha menge a ikedape si affaires sociales ayeda
0: mbiti sina la susu ngu baluse 2020 sina 2026 soge wakala na mbage chi bonga susu anye mbili mbili la la sa tene ti batango a molenge
13: moba dat so chi si la so a ike mingi le 31 octobre so iza gere ni na sese na 2020 kozoni a ike sensibilisation na tere cha baba cha menge epi i dekuvi mbeni kete kodo irini bazamu a ke 7 kilometre a menge a ke londo ka agasa ekona bangasu a chiri moba ke impact adape maso lo si nasyon enzara ondo chilo longba na kodo si igwe na tere chi espesyon akademi ala yeda na i atoka zo agwa bando ni si ina ama mti kodo ni i kreye mbeni anga iza ekon mixe na yani a ke kozo kusala so isa use ni a menge su i identifiala na yachi kache wakwa singa pasi na seti banga suso mi pense kete lango so mosala so modwa chi bamba gina we a menge a ke sufi moba menge a ke tambula mbeni pora fana gere chilo kwe mbeni moba bongo na tere chilo titene lo wara savon chi sukla mama chilo akina yere akina kwali asasi igwe na tere cha mama cha menge ni ike unda mbanga chinye nasi menge ni logwe kola pe epi ike balo tujo salte kwa bonga na tere lo njona pe mama mu explication na i awoko i ibake ike bima boko association ti e a kreye ti tene eke bi koforo ivo savon ivo kiti ekol abik akaye ikangbi na a menge so bon atanso i sensibilize a mama cha menge ni ibake ala ma i epi a zo ti banga so a ma a sensibilisation ti eke gana radio mbare eke explike ambina zo a comprendre a za menge na ekol epi eke sa distribution ti savon so na a menge ni nila agati si na 2025 so monsieur le gouverneur na cho ubangi lo gana se ti bangasu bigwe na tere chilo mbi expliquer tere chimbi mbi fambe ti sombi wara kwe lo bambe ti ni ake important nda ti kodo ti embassy na se ti bangasu moba mbeni centre so apeti accueillir amenge ake dape
0: me ala wara mo lengen so tuma parce que la tena identi identification frada ala inga ala wara mo lengen to eska ki gi amolenge hindu ou bien amolenge social se wata la ke das me moyen ke dape so aussi ala ke mo la na charge
13: sensibilisation là avec mon renfort na i ti découvert amenge so maso eke on na yacha kache na yacha vaka na ongo chimo na yacha vaka moinga ke ba difficulté so a doit ti tene a répondre nani mo ke ba na yacha amenge so ke mu lege na la ti tene ala duchinjoni so ake anyindu ake da amenge so bon ti i na se ti banga so i maso si ton a i tene lo solo ke yindu lo solo ke afan séparer lo solo ke afan de rue bi penser a ke duchi panike na lichala nila izagi ili akoke afan da situation difficile don na yani moke wala menge so mamadu mbrambra baba kenlo nani amenge ni vongo bongo na terichala kwe aike na problem suplango ni meme kwe lo arrive chigbu lechi wango chimuna amenge so ape donc eke mwambeni na yani itenala gana centre chizo monsieur le gouverneur ou bangilo muna imbeni kutada face na préfecture chitene isara activite ni da ili amenge ni ke fanala suklango bongo mokina bongo usie akinzoni mosukulani chitene lene aduchinjoni donc ibake kwaso isara aike mingi epi na yani eke découvrir afime ala ke gwena centre ninga ake manda fungo ali senge li mopeti sara ni mo wala kete mungo maboko moke batana mingi so modulo bazage tu donc akusala so isara bi penser aike mingi sitona imuji kongoni na ala bi penser era on mingi